for the DJ, cause I'm a slut, slut. Slut for the DJ, cause I'm a slut, slut. Slut, slut, slut, slut, slut, slut, slut, slut. Slut for the DJ, I'm such a...